Da bi vam i današnji dan protekao u prijatnom raspoloženju, ostanite na frekvenciji 103,5 MHz, program Panda Radija.

Da bi vam i današnji dan protekao u prijatnom raspoloženju, ostanite na frekvenciji 103,5 MHz, program Panda Radija.

Da bi vam i današnji dan protekao u prijatnom raspoloženju, ostanite na frekvenciji 103,5 MHz, program Panda Radija.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Potražnja za naučarima za posmatranje pomračenja sunca 12. avgusta u Belgiji je naglo porasla i zalihe u većini prodavnica već su iscrpljene. Najveći dobavljač u Belgiji, observatorija Urania, zatvorio je online prodavnicu jer više ne može da obradi narudžbine na vreme, dok su u javnoj observatoriji Mira sve zalihe već rasprodate. Interesovanje je znatno veće nego za prethodna pomračenja, delom zato što će ovo biti najveće od 1999. godine, a poklapa se i sa periodom letnjih odmora. Stručnjaci upozoravaju da pomračenje sunca sme da se posmatra isključivo pomoću sertifikovanih naočara. Prilikom kupovine putem interneta savjetuje se dodatni oprez, jer na tržištu mogu da se pronađu proizvodi koji ne ispunjavaju bezbednosne standarde. Oftalmolozi naglašavaju da direktno gledanje u sunce, čak i tokom zalaska ili kada je delimično zaklonjeno oblacima, može da izazove trajno oštećenje mrežnjače, pa čak i slepilo. Naočare za sunce nisu dovoljna zaštita jer propuštaju štetno zračenje. Stručnjaci također savjetuju da se ne koriste improvizovana sredstva poput CD-ova jer ne štite oči od opasnog zračenja. Kao bezbedna alternativa mogu da posluže jedino zavarivačke maske ili stakla sa zaštitnim stepenom 14 ili višim.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Najnovija posmatranja sunca otkrila su rotirajuće vrtloge plazme na njegovoj površini i pružila delimičan uvid o mehanizmima koji uzrokuju svemirsko vreme i snažne solarne baklje koje mogu da utiču na Zemlju. Posmatranje sunca obavili su američki astronomi na Havajima uz pomoć najmoćnijeg solarnog teleskopa i uočili nove karakteristike manje od 20 km u prečniku u magnetski aktivnom području blizu sunčeve pege. Neviđene slike prikazuju procese na površini koji verovatno objašnjavaju višedecenijsku misteriju zašto je spoljna atmosfera sunca milionima stepeni toplija od njegove površine.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Potražnja za naučarima za posmatranje pomračenja sunca 12. avgusta u Belgiji je naglo porasla i zalihe u većini prodavnica već su iscrpljene. Najveći dobavljač u Belgiji, Observatorija Urania, zatvorio je online prodavnicu jer više ne može da obradi narudžbine na vreme, dok su u javnoj Observatoriji Mira sve zalihe već rasprodate. Interesovanje je znatno veće nego za prethodna pomračenja, delom zato što će ovo biti najveće od 1999. godine, a poklapa se i sa periodom letnjih odmora. Stručnjaci upozoravaju da pomračenje sunca sme da se posmatra isključivo pomoću sertifikovanih naočara. Prilikom kupovine putem interneta savjetuje se dodatni oprez, jer na tržištu mogu da se pronađu proizvodi koji ne ispunjavaju bezbednosne standarde. Oftalmolozi naglašavaju da direktno gledanje u sunce, čak i tokom zalaska ili kada je delimično zaklonjeno oblacima, može da izazove trajno oštećenje mrežnjače, pa čak i slepilo. Naočare za sunce nisu dovoljna zaštita jer propuštaju štetno zračenje. Stručnjaci također savjetuju da se ne koriste improvizovana sredstva poput CD-ova jer ne štite oči od opasnog zračenja. Kao bezbedna alternativa mogu da posluže jedino zavarivačke maske ili stakla sa zaštitnim stepenom 14 ili višim.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Najnovija posmatranja sunca otkrila su rotirajuće vrtloge plazme na njegovoj površini i pružila delimičan uvid o mehanizmima koji uzrokuju svemirsko vreme i snažne solarne baklje koje mogu da utiču na Zemlju. Posmatranje sunca obavili su američki astronomi na Havajima uz pomoć najmoćnijeg solarnog teleskopa i uočili nove karakteristike manje od 20 km u prečniku u magnetski aktivnom području blizu sunčeve pege. Neviđene slike prikazuju procese na površini koji verovatno objašnjavaju višedecenijsku misteriju zašto je spoljna atmosfera sunca milionima stepeni toplija od njegove površine.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

Da bi vam i današnji dan protekao u prijatnom raspoloženju, ostanite na frekvenciji 103,5 MHz, program Panda Radija.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Potražnja za naučarima za posmatranje pomračenja sunca 12. avgusta u Belgiji je naglo porasla i zalihe u većini prodavnica već su iscrpljene. Najveći dobavljač u Belgiji, observatorija Urania, zatvorio je online prodavnicu jer više ne može da obradi narudžbine na vreme, dok su u javnoj observatoriji Mira sve zalihe već rasprodate. Interesovanje je znatno veće nego za prethodna pomračenja, delom zato što će ovo biti najveće od 1999. godine, a poklapa se i sa periodom letnjih odmora. Stručnjaci upozoravaju da pomračenje sunca sme da se posmatra isključivo pomoću sertifikovanih naočara. Prilikom kupovine putem interneta savjetuje se dodatni oprez, jer na tržištu mogu da se pronađu proizvodi koji ne ispunjavaju bezbednosne standarde. Oftalmolozi naglašavaju da direktno gledanje u sunce, čak i tokom zalaska ili kada je delimično zaklonjeno oblacima, može da izazove trajno oštećenje mrežnjače, pa čak i slepilo. Naočare za sunce nisu dovoljna zaštita jer propuštaju štetno zračenje. Stručnjaci također savjetuju da se ne koriste improvizovana sredstva poput CD-ova jer ne štite oči od opasnog zračenja. Kao bezbedna alternativa mogu da posluže jedino zavarivačke maske ili stakla sa zaštitnim stepenom 14 ili višim.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Najnovija posmatranja sunca otkrila su rotirajuće vrtloge plazme na njegovoj površini i pružila delimičan uvid o mehanizmima koji uzrokuju svemirsko vreme i snažne solarne baklje koje mogu da utiču na Zemlju. Posmatranje sunca obavili su američki astronomi na Havajima uz pomoć najmoćnijeg solarnog teleskopa i uočili nove karakteristike manje od 20 km u prečniku u magnetski aktivnom području blizu sunčeve pege. Neviđene slike prikazuju procese na površini koji verovatno objašnjavaju višedecenijsku misteriju zašto je spoljna atmosfera sunca milionima stepeni toplija od njegove površine.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.